Siam Kabekolo Mangakona at a little city. When I heard Nation Kashiko say, you must command. In the Salam, I'm going to know it from Abso. Anga Bittisanga or Gueda, Ugueda Lu. Walter, Motomun, Komaila, Motomun, Komaila, Womtivanam Zanogatina. Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta, Tinta